0: 走出去，给那星星照出去。
1: 哦，咱的那些旧车，那是都跟
0: 我。晚上不住，晚上不住。
2: 安迪安迪，
1: 谁说你傻呢？我老们那个不在农村，那个老们农村啊，我老们都没钱呢。
0: 上班都吃两个，现在吃呢。
1: 我老们。Sakin jawi wintang tubat
0: jeneng kok ambak jeneng kok mong terima matur
1: kasih mantep
0: jeneng iku sing prabawani kaya dil jeneng kukim blotok
1: ngotong sampe ajeng jeneng blotok jeneng ajeng seneng kali tunggal wiridan Sakin radu kuning yorono kuning
0: bener
1: saat ini pasti di pasaran pulau merupakan jenis sebesar ini kita ampun sampai terus no merupakan orang becek tunggal guru jeneng seneng niku apun dipun peksa kedah podok tresnane ibarat mau keplok kedah tangan loro tangan jenok
0: Nopo malik sampai wong yo blonyo. Bapak kula menggah kula kok iki kok buang kok.
1: Masyaallah.
0: Oh, sampeyan mikir mawon.
1: Aja.